0: waso die
1: hwe aponchina ni se wanton so hie mu a nka wan hu senso mu gwa wudu o pofo afri ya da roma nene mehri atra wo wo abeto enkwa mu yo
0: e na bra konfo afri yi woni hwan
1: konfo afri ye de nananom ne aha ban tumi etu so so mu ene honam ene yade asese wu afom

0: pacho ono ye wo no ba wi ase no ne be ma ye ketu a bi obi so ho ani de ye low spend count obi ono be man so bukura ko joto wo hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma le pacho obi so ono ani chiri kasa ye ne ya obi ho no ma opa wo yale bi se fibroid esi no kwai yale bi a me fi se wanti se ma bo din bia no pacho ni nyina ye kitima ye ba center oba ye bitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma ada adwada akopem meme so we here na obehu yei ewo akra anase kumase abuya kwase pass o fre number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942
1: Nanti musta bia ababa frono no ana. Ana wo nanti ana wache usisi usuga. Se wunni mi yare ene na mi di pedie mu a. Enka wie wonya me rofo kra.
2: Oh sorry,
1: ya ready antwa sirinipa. Menim ene tie mey.

0: ti se wo kwa adwuma ko bitima fa wa be hume ansa na wo be bi kwa wa ko
1: kwa adwuma
0: wo dem na so wa che wo manim kura ye 5 minutes
1: 5 minutes pe
0: na manim nipa na wie akwanche bi wo ho na ma chero no wa kwa ye na dance aye dey aba enti number na ye de be ye adwuma e wo kasafidi yi so no enche ye ba ko ti dance di ba nipa ni enje na ma nto ansa e ye 0242 839514 0242 839514 se sunsu mono un adie ne fe nipa ne ho a en sign
1: se un hu bibi e fa nipa no ka kire na
0: en sign
1: da bi
0: na
1: de ne ho
0: anu ye wo ho
1: sa
0: enti se un nipa no e di ye nsam ne ba ma wo na wo tena wakonya so na wantu ho anamo a wan frɛ kura a anyi sunsu ma di ye nsam ne kura nka ye
1: sa
0: o ye ana eye san so a o ma ho ma no kura bufu mo
1: eh
0: ye se adie na onyami nipa ne ho aka kire e wase oye kwa juma mao e wase oso anu ba uu uu kachira wano onsu ntu wana mao e bende wati menya wumpai bona nuyi
1: so ubi wano mao nimi sebo ubiye suwe chira no
0: dabi ubiye suwe chira na weite ye biye la anu tuna misatine enyameme edi nkomoa ense mbiya meke mbiya anu menye bibiya mfa hao
1: unye bibiya mfa
0: dabi e radi na ama menina mde feni ya mimi ye feni shi mmame
1: shi mmame
0: mde feni ya mimi na ama ukeke ba menye shi nye deni mfa hao so what you ene akwanche guma hudu minu
1: sabo
0: oh yeah yeah what yeah mimi nyamini pano medeba mao se sofu kona kwa ye menka hon
1: unka hon
0: debi machereo je kona kwa ye yene mire seyi yene nasi yene uye wye yene radye ni mwenyama dedi
1: kaish
0: ene ya akwanche ibi wawonsoa uye name some ye bibu wawo enti ube wye neme wye ne radye nyankupo eni mwenyama ye deyi atedi enti sofu ubi saya sana te enti akwanche gu ahuduo ubu wano ma unini miyo nube ya abum ewo sunsun enu echi na dance aba obu onso odo be ma onu nkwanu akwakoye oye wie ya na urade nyankopo enu nyama ye den adeede disofu bisai san enti onipa bia otie me bia ohia prophet
1: ohia divo
0: onipa bia oni mi se kanetete no na nipa bia na owo bible mu bia na owo prophet die
1: onipa bia wo
0: onipa bia ohene Ezekiel na owo prophet do ohene Ezekiel na owo prophet
1: odifo
0: ne prophet na Isaiah what you say
1: ne kwa se
0: what you say sanity into ohini bia na o prophet eti o anya prophet a ye wade bi wo no ma nyame befa prophet no so na aya ma wo ye wade bi wo no ma wo bebo ho mpa ye ba do unte voice
1: unya resource
0: unya resource bia nyame befa prophet no so na nyame na acha da yesa sanity into wo hu sa na ye ma ne dia wo be nante okristo so ma aye dey ache obia wo de nyankopon dia chene nsa
1: obia wo ne nyankopon dia chene nsa
0: obia wo ne nyankopon dia chene nsa edi for di nyankopon edi ahye yensa na se be sue nyame ma ebie kwa ma mo manya dance edi what you say edi for no di nyame di ahye yensa no no ebe bie kwa ma nyame ma ama mo problem afi omo so no ma hu nyankopon ni munya no manya dance aye dey edi nti odi for bia no osue nipa obo adane
1: oye adane
0: obo adane oye sunsu nye ma ji nipa firi ose efo nte oye akwanche me ye to adie oye akwanche sayare oye akwanche bia kwentu kwan oye akwanche ma adie eniho empa ene chese nyami afre wano enti edifu ejuma ni ye different
1: ok
0: edifu ejuma no ye different kwa sen ye pastor ejuma ye different no odifu so ejuma ye different
1: mebe se ene me hu sofu ene edifu
0: ok
1: difference awu
0: as you can odifo na odifo ndi oyesunsun nyuma wono wo sue nipa odifo sue nipa odifo yi problem to twene
1: antenye pe
0: ndabirabi odifo
1: ni sofo
0: odifo ni de sunsun nyuma no waye wono wo sane nipa firimputirim wata ta dimos e dimos nyuma agi nyankopon animunyam ni nyankopon dance di edema nyame mba ma omani die ye dey ewi pe ba pastor de no de so no de oba be obepritiwu obe shewu nkran obe kan rechechere nsama yere
1: achire
0: wa wi anu aka joso oni nyame nko so ati aba odi for no de ono nyame amanani a wode hwesunsun mu ntakremu hu problem e deni paso enu se we abei for na ese ne so we de ne ya kom we de ne ya busum we de ne ya mutia we de ne ya mframa odi for no de owe ni odi hu saade no nto ono wote atia honhom odome dome honhom wode ahonhom achi wade ka nipa no na nipa na ye na ahonhom na firi nipa no nchen na nyankopon ni munyama dede ama nipa no je kaso odifo no o ye fense pastor ana se evangelist a difference won bebere
1: difference
0: won bebere
1: enti
0: odifo no de won wo hwese adwuma en koso wo beye hu adwuma na wo adwuma koso wa kwantu a wo ye oba wo kodru ye fense broni na nimu no ye he wo passport nimu no wadane ye fense beema wo hwese sane nimu no bebreki wo beda no bi no wa beda e ye odifo adwuma so ati ase wo ton ye sika sika ni ntimi ntena e ye odifo adwuma court asem